0: you.
1: Благодарам, дечки.
2: За добро јутро. Афоризми Тушка Радовича. Хладно е. Биће вам потребна или рукавице, или туђа рука. Што је брак дужи, речи и реченице су краће. Кад знамо, сви знамо исто, а кад не знамо, свако не зна другачије. Ви више личите на пораз, него на било чију победу. Будни су они који воле, још спавају они који су волјени. Није здрава она памет која много зна, а мало може. Први питајте да не бисте морали одговарати. Први тражите да не бисте морали давати. За све што нисте могли, реците да нисте хтели. Храбри мушкарци трескају вратима када долазе у кућу, а кукавице само када одлазе. За живот је потребно мало, за несрећан живот тражи се много више. Јуче је неко нашао оно што није тражио. Оно што је он тражио, нашао је неко други. Мушкарци могу да воле само када нађу мало слободног времена, и само оне жене које им се у том тренутку нађу при руци. Нас воле неке добре, праве жене, а ми волимо оне друге које нико не би волео да нема нас. Док немате једно, не може вам недостајати друго. Они који примају увек могу више него они који дају. Сиротиња једе само када је гладна. Ко млад троши новац, неће стићи да потроши младост. Све се може кад се много не мисли о томе. Све што вам треба тражите од добрих људи. Они немају много, али мисле да ни то не заслужују. Некада смо имали идеале, а данас само њих немамо. Стида се треба ослободити на време, док још можемо да радимо оно чега се стидимо.

0: U disku napredak u Čenti reprave se incidenti, alo nomad bome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repa. Kraj njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, alo tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: имам на уму да кажем, е, ајто крени куму, да сам рекло би пукло, ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupaljci kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

и кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми аболицију, а у фирми сам се извукло зукор на задњем овом састанку. Да е задњи, ел?